0: Кінтєва. Кінтєва,
1: кінтєва. Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Тот кебаб пла.
3: Кебаб пла.
1: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кебаб пла.